No bad ka zo iho kapayngatan. Ginazo diho suat pain suat no patamon si zamut doit pa izazanan si zamut ka. Nga kakal kiba si zamut song nginti mahad. Basanay bogia no patam si zamut it pa izazanan si zamut. Aiso si zamut posoy hi nga abakas. Vongi nga aiso tongus ipuobon toko nga abakas. Toluo po nga aiso. Onwito ponsol gozo posoy hi nga abakas. Osogit mato do bito.